0: marmada, fé das unhas, sou excomungada.
1: Sertanejo Especial, Timburi FM. 6:19.